tidak ada kena kurisa. Semua prosesnya sudah pada papa nika. Aspa yang beliau jauh, bongi. Jadi Jesus, Hamzah Amos Mahendere, Ronald Stone. Mani chimino moya wa moya vuma nyabe ngisitsho kanje. Izimkhuselelo yamakholwa. Bathi bona umoya uyavuma.